0: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san. Život je san. I tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
0: Život je san, tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, kombiniraš.
0: Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje ne sklik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, sagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je treš. Subotom navečer tražim da svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo, odljuče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.

čas kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole, vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću i niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas, izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas, v, t,

Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Hvala svima na javljanju apsolutno svih situacija koje se događaju na prometnicama. Stigla nam je još jedna poruka na 099-616-7002.
1: Poštovanje, gospodin Ivan. Evo, poštovanje. Ja sam točno na Masleničkom mostu. Ljudi, ja ne znam je li to pravilo ili nema pravila, napravi se sigurnosni koridor i onda policija ide po zaustavnoj traci. A ja s kamionom kuda onda sad više idem? Hvala lijepa i velika je gužva. Doviđenja.
2: Ovo je drugi

0: Evo informacije od nešto ranije, ali tiče se nešto južnijeg dijela naše zemlje, pa da se malo koncentriramo i na to.
1: Dobar dan. Evo ja da javim da putujem iz Splita prema Metkoviću i da nije gužva. Mala je kolona ovdje na izlazu na Blatu na Cetini, ali to je kolona od 5 auta. Ništa strašno. Sve je prohodno. Ćao.
2: Ovo je drugi.
0: Javljam teram se nešto sjevernije, 1 kilometar od odmorišta Desinec, kolona kreni stani, više stani nego kreni. Kreni stani i uživajte u ovoj pani glazbi.

0: pratimo zajedno s vama ove gužve na jedan. Vi koji ulazite još jednom, okanite se svake nade, malo mirno će vam trebat da dođete na odredište. Gledam ovoga DC1, ovu staru cestu na dionici Gračac-Knin u zoni radova kod Trića, vozi se usporeno, ali ostalih nekih informacija što se tog puta tiče nema, pa eto, možda je to potencijalno rješenje, tko zna.
1: Drugi

0: Pa možda nije fair, ali tako je, kako je. 14. sati, 12 minuta.
1: Drugi.
0: Možda i dogodi se čudo i onda do mora dođete za, ne znam, manje od 6 sati. Uglavnom, kolone zastoji više manje svuda. Jedino možda na staroj cesti, za sada ne, ali tamo će vam i tako trebati nešto malo više vremena. Držite se mirno, polako, ako nešto trebate javiti, tu smo za vas. A sada, samo za vas, Džiboni.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Pozdrav. Putujemo iz Maslenice starom cestom. Nema ljepše vožnje, nema gužve, nema zastoja, nema ničeg. Ako dođete do Feniksa, brzo ste gore, a od Feniksa još prije i lakše do Zagreba. Ima dosta motorista koji voze prema moru. Jako nesigurnom vožnjom tu da mi moramo paziti zapravo na njih. Ali je zastoj kod rastoka za more, ali to nije ništa. Hvala lijepo.
1: Drugi.

0: sport i glazba.
1: I evo stigli smo do Varaždina. Varaždin Jablonec 3-2 u drugom pretkolu, prva utakmica konferencijske lige, jedna uzbudljiva utakmica puna preokreta u kojoj Jablonec, češki predstavnik, vodio 2-1, ali Varaždin na kraju preokrenuo i ipak s prednošću odlazi na uzvrat. Nakon utakmice trener Nikola Šafarić:
2: kad dobro ispadne, onda je sve dobro. Kad odigraš odličnu utakmicu, fulaš 6-7 šansi, vodiš utakmicu, izgubiš, onda si sve krivo napravio. I nekad kad je rezultat dobar, nije sve idealno i nije sve bilo najbolje, ima i loše stvari, a nekad kad izgubiš, isto ima i dobre stvari. Tako da ja pokušavam realno gledat situacije, kakvi, nebitno na rezultat. I tako i funkcioniramo. Naravno da igraš kod kuće i zbog te svijesti, jer znamo što nas čeka u uzvratu. Naravno da smo tražili taj još jedan gol, bilo bi puno lakše igrati, ali velim, možda ni ovo nije loše, jer mi moramo jednostavno glavama biti spremni da bude tam veliki fight. Rekao sam im da smo ušli u rudnik i da jednostavno moramo odraditi utakmicu ako kvalitetno, još bolje nego sad ako želimo proći.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Americi i Kanadi pratili su Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlina. Pregled ostalih sudionica pripremio je Karlo Plazina. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, srpanj 2026.
1: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti.

0: nogometa sad, evo ih opet u najvišem. Idemo čuti što kaže njihov trener Alen Peternac.
1: Mislim da su pozitivni dojmovi sa priprema, pratimo par igrača, radimo na tome da dovedemo par igrača i kad to sve bude složeno, mislim da smo napravili dobar posao.
2: Sport i glazba.